Ulakut CBC ka totally pivanet. Uang house yang lu tu. Saya ni kalau mai nu tami malah galau tu halau tu Jason. Nih halau. Nih waktu tami ni tu nih waktu ini nih halau tu lugu Hudson Bay. Nih waktu tahu begi si macam ni 73% ngin nu nih waktu tami ni nih waktu tu nu. Nih halau. Saya ni kalau mai perak sam ni ko malu ilau si macam ilagi cakun nu tak agun nu nine nu. Salah galau tengah nu jaka. Sala tana 54 nu nih waktu tami ni tu. Dan ni kau kaya kalau kalau tu nak kalau si Mama Daniel Hop Vic June me tak kalu tau 48% ni kau kau nak tu ni kau kaya tak tu minin nuna bumi tak kau kita kau kaya June ini ulah kerja kuno akau ngelir kau dah kalah itu ina dah email lau tu kegat tu je kita kau kaya ni ubik kanil lo dah malu tak naila ulu ni. Makunne apek soktau hattalau tuni nuna bumi malegalle ottenu penasua siula ottume tanne la nuna bumi kegattu jo hoitongwa kajani uvikkanen lu Jane Bay.